Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg deg ordentlig musikk.

0: Randi. Bli med ut til lånet så kan vi flakka flakka koff, flakka koff, flakka flakka koff, koff, koff, flakka flakka flakka koka flakk.
1: Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.
2: Toxic waste, toxic traits. Dra den lite grann lenger, så jeg kan bli lenger.

0: Hallo, dette Åsmund Lande.
1: Dette Knut Oskar Nymo.
2: Og Peter Larsson.
0: Vi Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, mitt navn Andreas.
1: Mitt navn Taylor.
0: Vi fra Comet Kid.
1: Og du lytter til Ordentlig Radio.
2: Vårens regn siler ned. Liv til alt som gror. Vårens tegn, hver rennestein. Vaskes regn for sand og jord. Et solgløtt streifer benken fra i fjor.

lakke og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: skimter i en blenk
1: skugg. Norges eneste radiokanal med musikk, kun med norsk opphav. Ordentlig radio.

full med hansker og hatt og med busserull. Hele kinn er et smilehull. Mitt sølv, mitt gull.

0: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt, blant fattige og rike. Har ingen Gud å tilbe, ingen helligdom å svike. Jeg har mistet mine nærmeste til løgn og bedrag.

Hei, der en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio. Mr. Claptrap, come on, here we go.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

spredte rundt blant fjord og fjell og skyer. På sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mere enn du tror, med land, himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

er ikke lett å være grønn når man er liten. Men det er verre å være bleik når man er stor. Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Det har vært et kraftig jordskjelv med styrke 7,7 i Indonesia. Det store skader og minst 20 personer døde. Episenteret lå 68 kilometer nord-nordvest for byen Ende i Tanggara-provinsen. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali. Politiet i Tromsø rykket i natt ut etter at en person viste frem en pistol i Tromsø sentrum. Det viste seg å være en lekepistol, men politiet ser likevel alvorlig på saken. Det ikke lett å se at det et lekevåpen, og det kan derfor skape frykt. I delstaten Sarawak på øya Borneo har krokodillene tatt livet av 5 mennesker så langt i år. Nå har urbefolkningen i området begynt å jakte på de fryktede reptilene, melder Reuters. Mellom 2023 og 2025 tok krokodillene livet av hele 22 personer i området. Student Tobias Gresdal Pedersen har laget en prisapp med Kiwi, Rema og Extra. Appen Sesum henter ut priser ved at brukerne deler digitale kvitteringer, skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, ta her en Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.

heller ikke sett et stikk av sorg med ett, og så alene gjemte meg selv. Men kom det noen så åpnet jeg vel, så åpnet jeg vel.

Tala Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jamula Melde, Halestemmen, ja, den Radio Noma, Alma Radio, ordentlig Radio.

0: Hei, dette Andreas Ulvo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

0: Her VG-nyhetene. I Indonesia minst 20 personer døde etter et kraftig jordskjelv med styrke 7,7. Skjelvet har skadet flere bygninger og hus, og myndighetene har sendt ut tsunamivarsel. Episenteret lå 68 kilometer nord-nordvest for byen Ende i Tangara-provinsen. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali. I Sør-Libanon 7 personer døde etter et israelsk luftangrep, melder NTB. Konflikten mellom Israel og Libanon blusset opp i forbindelse med Israel og USAs krig mot Iran. 13.700 studenter står fremdeles på liste for studentbolig, viser tall fra Samskipnadsrådet, melder NRK. De lengste køene i Bergen og Oslo. TV-kokk Wenche Andersen gjør comeback på TV 2 etter at hun pensjonerte seg i 2025. Hun skal nå være med i programmet Bakeskolen sammen med Truls Svensen og Eivind Hellstrøm. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

hva som skjer. Ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen har jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være kjip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg la

to mann i en båt. To gubbar med årene inne, sol ute og sol i sinne. To mann i

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Tsunamivarslet trukket tilbake etter det kraftige jordskjelvet i Indonesia. Enkelte steder ble det registrert tsunamibølger på 19-30 centimeter. Minst 20 personer døde etter skjelvet, som hadde en styrke på 7,7. Politiet i Tromsø rykket i natt ut etter at en person viste fram en pistol i Tromsø sentrum. Det viste seg å være en lekepistol, men politiet ser likevel alvorlig på saken. Det er ikke lett å se at det er et lekevåpen, og det kan derfor skape frykt. I delstaten Sarawak på øya Borneo har krokodillene tatt livet av 5 mennesker så langt i år. Nå har urbefolkningen i området begynt å jakte på de fryktede reptilene, melder Reuters. Mellom 2023 og 2025 tok krokodillene livet av hele 22 personer i området. Høyres største problem er ikke uansvarlighet, skriver Torbjørn Røe Isaksen i en kommentar i E24. Han skriver at ansvarlighet er viktig, men at det ikke er et substitutt for politisk retning. Les mer på e24.no. I studio Miriam Alsvik. Hei, dette
1: er Paul Flåta. Du hører på Ordentlig Radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. Høyres fylkesråd for samferdsel I Akershus, Håkon Snortheim, kaller det parodisk at man stenger jernbanen en hel sommer, og det første som skjer når den åpner mer feil. Denne uka har det vært store problemer med signalfeil I Oslo-området, som har ført til forsinkelser og innstillinger på togene. Snortheim mener at det politiske ansvaret fraværende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård svarer at de har prioritert mer penger til jernbanen enn det Høyre gjorde sist de hadde makten. Tsunamivarslet trukket tilbake etter det kraftige jordskjelvet I Indonesia. Enkelte steder ble det registrert tsunamibølger på 19-30 centimeter. Minst 20 personer døde etter skjelvet, som hadde en styrke på 7,7. I Sør-Libanon 7 personer døde etter et israelsk luftangrep, melder NTB. Konflikten mellom Israel og Libanon blusset opp I forbindelse med Israel og USAs krig mot Iran. Student Tobias Gresdal Pedersen har laget en prisapp med Kiwi, Rema og Extra. Appen Sesum henter ut priser ved at brukerne deler digitale kvitteringer, skriver E24. I studio,
1: Miriam Olsvik. Hei, det Paul Henriksen, og du hører på Ordentlig Radio.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

0: Her VG-nyhetene. En mann skutt av politiet I en leilighet på Lindeberg I Oslo. Han fraktet til sykehus med uavklarte skader. Politiet har også kontroll på enda en mann og en kvinne. Ingen av disse skadde. Politiet har vært I området siden tidtiden I dag på grunn av en trusselsituasjon. Det skal ikke være fare for noen andre I området. Ukrainas militære skal ha gjennomført flere vellykkede angrep I Russland, ifølge landets president Volodymyr Zelensky. De skal ha angrepet både en oljeinstallasjon og en rakettfabrikk. 13.700 studenter står fremdeles på liste for studentbolig, viser tall fra Samskipnadsrådet, melder NRK. De lengste køene I Bergen og Oslo. TV-kokk Wenche Andersen gjør comeback på TV 2 etter at hun pensjonerte seg I 2025. Hun skal nå være med I programmet Bakeskolen sammen med Truls Svensen og Eivind Hellstrøm. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Sissel Kvambe. Nå hører dere på ordentlig radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører I bakgrunnen her, det The Vanguards, og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her I studio sitter Svein William Ramberg. Hei, dere. Her sitter jeg med en del sanger som jeg håper du vil like. Og jeg har prøvd å få plassert 14 sanger I løpet av denne timen jeg holder på. Jeg begynner med Sons of Angels, veldig flott navn. Da jeg så denne scenen, Slumber with the Lion, tenkte jeg, dette vel et heavy rock band fra USA, men nei da. De var fra Oslo, Norge, men med svenske Staffan William Olsson på gitar. De dro til USA med en demo, og fikk platekontrakt med store Atlantic Records, og bare det jo flott. Plata solgte sånn passe, men plateselskapet var ikke noe flink til å promotere for dem. De brøt med selskapet, de dro hjem igjen, og spilte inn album nummer 2 uten dem, som denne fra. De ble dannet av Torstein Biler og Lars Kilevold, og her hører vi Hans Olav Solli på lydvokal I sangen Burning Childhood fra 2001.

Dette var altså hardrock fra Sons of Angels, og låta het Burning Childhood, og den var fra 2001. Espen Lind synes jeg en kjempefin vokalist, dyktig artist I det hele tatt. Han kallte seg Sway til å begynne med, var egentlig fra Tromsø, men flyttet til Oslo I 90-tallet, og ble kjent med balladen When Susanna Cries, og har utgitt 5 album, og har komponert for flere kjente amerikanske sangere, og I dag også dommer I The Voice.

Espen Lind var altså dette med Clearly you are falling in love. Han flink Espen, uansett. Så går jeg til Halvdan Sivertsen. Halvdan Sivertsen har vært trofast leverandør av kvalitetssanger I mange år nå, og også kjent som en av medlemmene I gitarkammeratene, og da tenker jeg altså på de første som kalte seg dette. Denne heter Bare Hurtigruta går, og fra 1994, og fra albumet Kjærlighetslandet.

CD-en Kjærlighetslandet var altså denne fra, bare Hurtigruta går, og det var altså Halvdan Sivertsen som har levert fine låter i mange år nå. Og så går jeg til The Quivers. Jeg er veldig glad i, som sagt, shadowmusikk. Jeg er glad i The Quivers også, og de må vel kalles det første norske shadowbandet, I hvert fall en av de første, og var veldig populære på førsten av 60-tallet. Her War Dance fra 1963, og komponert av dyktige Arne Schulze på solo-gitar, og dette var midt i den beste shadow-perioden.

Arne Schulze hadde komponert denne og spilte sologitar her, og det var altså The Quivers. Britt Synnøve Johansen. Hun født I Haugesund og vant finalen I Talent I 1987. Hun vant også Melodi Grand Prix I 1989 og representerte Norge I Eurovision Song Contest. Hun både sanger og skuespiller og har spilt Edith Piaf og har fått den franske uttalen som jeg ikke hadde greit for millioner. Det enkelte som greier det, men de lyktige. Her Mot himlen I Paris fra albumet av samme navn som kom I 2002.

Jonas Groth hørte vi her med I Wish We'd All Been Ready, som en gospel-låt fra laget av Larry Norman originalt. Public Enemies. Her kommer Public Enemies fra Oslo, og de spilte Rhythm and Blues, og de ble startet I 1965, og en av de største sitt slag på 60-tallet her til lands. Den mest kjente av disse må være Hans Marius Stormoen, som spilte bass, og han var sønn av skuespilleren, som også tidligere har vært spilt med altså Stormoen, med Jan Garbarek Quartet. De har også samarbeidet med jazzsangerinnen Karin Krog, og tre av gutta her gikk ut av bandet og startet bandet Dream. Dette Believe Me fra 1966.

Det var altså Public Enemy fra Oslo, og de spilte rhythm and blues og var veldig kjente på 60-tallet her I lands. Dette Dag Spantel, en tidlig Dag Spantel, som jeg har tidligere her kalt 70-tallets beste stemme I norsk popmusikk. Og her han frontmann og leadsanger I band Happy, som tok over etter The Misfits, som dag her først sang. Det var første bandet hans. Her sang også, han sang også med Reidar Myhres orkester, og også med Kjell Karlsens orkester, med hans kjente storband, og han var også med I Torrey Engs orkester, før han gikk solo. Og også kjent fra treffserien som Arve Sigvaldsen ga ut, som var en suksessserie med flere album.

Her hørte vi altså Dag Spantel, en veldig ung sådan, som sang Marianne, eller Marianne, heter den kanskje på engelsk. Karen Jo Fils en norsk-amerikansk artist, som jeg hilste på da NRK laget frokost-TV i konkurranse med TV2, men som ikke ble vellykket. Og hun var med I en av disse programmene, som gikk veldig tidlig hver morgen, og jeg holder en sted I hånden hvor hun skrev til meg, «God morgen, kjære Stein!» Jeg har smilt ofte av disse ordene, for vi var jo helt ukjent for hverandre, og når vi andre var morgentrøtt I studio, så boblet hun over av entusiasme og sangglede. Den fra hennes andre album, In Your Pages, fra 2005, og litt mer poppreget enn det første, som het Chase the Blue, som var mer folkpop og kanskje litt mer intetsigende, men denne her fin og catchy og heter Butterfly Girl.

Butterfly Girl var dette med Karen Jo Fils, som var en lett og fin gladpoplåt. Aha behøver ingen presentasjon her. Var Norges mest kjente band gjennom tidene. Var et stort navn I utlandet. Den fra albumet Analog fra 2005, og burde vært spilt mye mer, og jeg synes denne albumets beste. Komponert av Morten Harket, og med tekst av Morten, Nick Whitecross og Ole Sverre Olsen.

Her hørte vi Holy Ground med Aha, og den komponert av Morten Harket. Reddun Sæther hadde en kjempestemme, med soul og feelings til tusen. Den fra albumet Where My Secret Lies, og kom i 2014, som var hennes debutalbum. Musikken har hun komponert selv, og teksten også hennes, sammen med Lars-Erik Dale, som også har produsert albumet. Sangen heter Change.

Reidun Sætre var dette som hadde en kjempeflott stemme, men hun har ikke utgitt så mange plater faktisk. Septimus, dansebandet Septimus, de kom fra Oslo og var en av Norges største og mest kjente band på 70- og 80-tallet og ble startet av medlemmer fra Rune Alstedts orkester og Steinar Fjell som sanger og frontmann og tekstforfatter på de fleste av coverlåtene deres. Det var en del utskiftninger I deres karriere, men de mest trofaste der var Trommisen, Kai Knudsen og Steinar selv. På førsten av 70-tallet var de på turné I USA, og de var senere megapopulære I Thailand, og de fikk tilbud om å flytte dit til plateselskapet, men oppbrudd med familier, flytting og masse styr og slike ting, det kunne ikke medlemmen gå med på, så de ble I Norge. De har ut I 15 album og har vært en av Norges mest populære band bestandig.

Septimus var dette med Belinda, som med norsk tekst av Steinar Fjell, og han lagde jo også de fleste de norske variasjonene deres fra, med, hvor de covret andre ting. Knut Anders Sørum fra Østre Toten har en kjempeflott stemme, og han mener det burde vært mer internasjonalt kjent. Med denne sangen vant han Melodi Grand Prix i 2004. Han har utgitt 7 soloalbum, og høsten 2016 vant han Stjernekamp på NRK, og for 2 år siden var han også med i Stjernekamp, og sang Nessun Dorma, som den mest proffeste operasanger. Hvorfor han ikke mer kjent i større oppsetninger har jeg aldri skjønt, men nå skjønner jo ikke jeg allting heller da.

0: Da sier Svein William Brandberg igjen takk for meg, og som vanlig her får du også et ordtak på veien. Den norske forfatteren Asmund Brylsen har sagt, «Når vi har pansatt vår siste drøm hos lykken, vil skjebnen ikke lenger innrømme oss kredit. Den var heller ikke så dum. Hei så lenge dere, vi høres.»
1: Det VG-nyhetene. En mann død etter en trafikkulykke i Vågå i Gudbrandsdalen i dag. Ulykken skjedde mellom en buss og en bil, og det bilisten som har omkommet. To av de 25 busspassasjerene har lettere skader. En mann ble i dag skutt av politiet i en leilighet på Lindeberg i Oslo. Han fraktet til sykehus. Politiet fikk meldinger om en mann som truet en kvinne, og da de ankom ble også politiet truet. Det var til sammen to menn og en kvinne i leiligheten. Sverige oppretter en sløserikommisjon som skal finne måter å spare penger på i statsbudsjettet uten å øke skattene. Målet å finansiere store investeringer i forsvar, rettsvesen og infrastruktur gjennom mer effektiv bruk av statlige midler. To av tre sjøhytter selges nå under prisantydning, skriver E24. I tillegg tar det lengre tid å få solgt. Fotballspiller Ferran Torres klar for franske PSG, det bekrefter klubben.

0: Hej, det här är Sivert Öhm och du hör på Ordentlig Radio. Det är avväxling.
1: I en bransch I ändring, hvor de som har hållit på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spillemannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av I mange år og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg
1: ja. Altså
2: som liksom var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit men så blir det også litt sånn og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom. Bare ja. Artisten.
1: Mm.
2: Og da kan det hende at artisten blir litt svak opp i det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe
2: med
1: det,
2: da? Ja, det definitivt på tide. Overtid,
1: eller? Ja, på overtid. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, også at den en I symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg, og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
1: Jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det,
1: det de
2: bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men mm. det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
1: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det, at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var... Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
1: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien, og mye ute og spiller fortsatt, veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noe Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
1: Ok.
2: For, vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
1: Ja.
2: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, det var helt suverene folk, og løsningsorienterte, for der vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
1: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
1: Ok.
2: Og det var jo.
1: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn i andre etasje.
1: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det helt enormt.
1: Det helt sjukt,
2: da. Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det helt nydelig.
1: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
2: Da lå vi halvt til rette, da.
1: Ja, det noe med det.
2: Ja. Ja. Og det Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
1: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk å høre på.
1: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen? Da? Et spesielt minne hvor du følte at, ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært altså, det kan jo sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var 1990,
1: ja,
2: så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg er det nå Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia og så har jeg på radioen og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival og det ventet mye folk og bla bla bla og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival og det Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja, men nå, nå vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja. Jeg
2: da, da vi bransjen, og så media opptatt av det, og så, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Fest, i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt. Så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden da.
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja.
2: Da var jeg med å spille, ikke sant? Og så synes jeg det var mer enn nok.
3: Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si. At det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle? Og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det kan det jo absolutt være. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så hadde jeg på en måte ikke... Da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er jo... Det er mange ting som er en fordel, og det er at... Jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte, venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste og så gjør du meg en tilbake liksom, det vil aldri funka.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både måtte...
3: Med god grunn, det er jo et veldig kult grunn.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det... Og det er både her hjemme og det er i utlandet det.
3: Ja.
2: Så som periodevis så har det vært litt sånn... utfordrende og i enkelte situasjoner da så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt inn på meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå eller i andre situasjoner så er alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Så det er noen ting der.
3: Ja. Er det noe, altså som du sa, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det... Det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i I styret I Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har okay. jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA, sitter I styret I, og sitter I styret I den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele, hele miljøet da.
3: Ja.
2: Jeg brenner for det egentlig.
3: Kult.
2: Ja.
3: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
2: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det en 100% stilling på en måte.
2: Det en 100%
3: stilling. Ja, ikke sant? Og så ja. Det selvfølgelig litt sånn flexi og ja. Sent og tidlig og det
2: ja,
3: som
2: ja, ja, ja. Og som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta ja. Og liksom det, ja. Så det ikke noe, det ikke noe ordnet forhold på den måten.
3: Nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste jo å kunne være kreativ.
3: Ja,
2: ja.
3: For du skriver Skape. Mye låter.
2: Ja,
3: ja.
2: Skape synes jeg veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt en live situasjon og det optimalt når det måte, god kommunikasjon det call and response mellom scene og sal og sånn så jeg, det veldig, veldig mye bra med det jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten rett og slett
3: nei
2: Nei.
3: Det noe sånn så, livsnerve I det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne I en Du inne I en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som man hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei, da, det ikke
3: da,
2: det.
3: Da du I modus, ja. Da skal du...
2: Ja, det kan vi snakke om litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja, ja.
3: Det ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt, så det bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg tar det med godt humør, men...
3: Ja.
2: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, så det
2: for
3: kanskje...
2: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen ja. Og levere på ditt beste og med godt humør.
3: Ja,
2: ja.
3: Det noe med så... det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da, det noe jobb du tenker tilbake på som ja, topp tre?
2: Ja, det veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
3: ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter I Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund, I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
3: ja.
2: Så har vi eller har jeg tenkt at kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
3: ja.
2: Og så ble jeg, når jeg hørt gjennom opptaket sånn, så ble jeg den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom,
3: ja,
2: selv
3: gøy.
2: Om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
3: ja.
2: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt hvis vi går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja 1991 en kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I, blir det, sånn, akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, tror jeg, liksom.
3: Spennende.
2: Som var en spesiell opplevelse.
3: Mm.
2: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært, det har vært mange.
3: Det noen høydere.
2: Ja, det det, altså.
3: Så bra.
2: Ja.
3: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da, og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
2: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå, for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra.
3: Ja.
2: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
3: Hvor lenge siden det forresten?
2: November 23.
3: Ok.
2: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over.
3: Ja.
2: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
3: Ja.
2: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen, og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å på en måte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
3: Ok.
2: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
3: Ja.
2: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk, ille gærent, og det, ja. Vi ante ikke hva vi skulle gjøre.

0: jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
1: Ok.
0: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det bare venner som kommer på den konserten oppfatter det sånn.
1: Mm.
0: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
1: Ja.
0: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme og så kan vi bare prate med folk.
1: Det hyggelig.
0: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten da, som du kan tenke kan vi kan spørre?
1: Mm.
0: Og så sa jeg jo, det, da vet jeg I så fall hvem vi skal eller kan spørre.
1: Mm.
0: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ut I bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Ytterbø, som sønn til Trond Ytterbø, frontfigur I Notodden Blues Band.
1: Ok.
0: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem, og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp til å gjøre det for det meg en god del yngre nå så tenker jeg, dem gidder ikke spille med vår skjorte gamle gutter ja. Det gidder dem ikke
1: men du, ja, du fikk mannet deg opp og,
0: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp og så sendte jeg en tekstmelding til begge to så tenkte jeg at nå går det noen dager før jeg får svar og så gikk det bare noen minutter og så står det, vi med
1: wow, så kult
0: så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Øystein, eller?
1: Mm.
0: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
1: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
0: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det noe med band, og at det et band.
1: Absolutt.
0: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
1: Ja.
0: Og det ble det umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en, det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det, som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder, måtte minne om Morten I livet, ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg altså, så det og det blitt en sånn god feeling rundt det opp I alt det tragiske da
1: det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten hedre han videre med musikken for,
0: ja, skulle det være over, ja men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls. Ja. Da. Og, det, og du ser jo umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss.
1: Ja.
0: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
1: Enig.
0: I tillegg til alt det andre.
1: Ja. Ja. Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket da, at man skal fortsette I musikken, for det jo snakk om lidenskapelige musikere med,
0: ja, ja.
1: Som har skapt

0: VG-nyhetene. MDG er skuffet over klimakuttene i oljebransjen og vil kreve tilbake milliardstøtten fra selskapene etter krisepakken fra 2020 med gunstige skattebetingelser. Oljebransjen påpeker at klimakuttene var en anmodning, ikke et direkte krav. Du leser hele saken på VG.no. En mann er død etter en trafikkulykke i Vågå i Gudbrandsdalen i dag. Ulykken skjedde mellom en buss og en bil, og det er bilisten som har omkommet. Det er sendt ut gult farevarsel for lyn for deler av Østlandet for i kveld. Det kan også bli styrtregn og kraftig vindkast i forbindelse med tordenværet. Høyres fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim, kaller det parodisk at man stenger jernbanen en hel sommer, og det første som skjer når den åpner er mer feil. Denne uken har det vært store problemer med signalfeil i Oslo-området.
1: Snortheim mener at det politiske ansvaret er fraværende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård svarer at de har prioritert mer penger til jernbanen enn det Høyre gjorde sist de hadde makten.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, hei! Dette er Solveig Slettahjell, og du hører på ordentlig radio.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. Mannen som ble skutt av politiet på Lindeberg i Oslo i dag er alvorlig skadd, opplyser politiet. De har også kontroll på en kvinne og en tredje mann som var i den aktuelle leiligheten. Hverken disse to eller noen fra politiet er skadd. En person er skadd etter en alvorlig sykkelulykke i Sørkedalen i Oslo. Ambulanse og politi jobber på stedet. Sverige oppretter en sløserikommisjon som skal finne måter å spare penger på i statsbudsjettet uten å øke skattene.
1: Den svenske regjeringen viser til at det trengs store investeringer i forsvar, rättsväsen og infrastruktur. Kommisjonen skal kartlegge statlige aktiviteter og utgifter fra det siste tiåret og komme med forslag til hvilke oppgaver som kan fases ut eller prioriteres annerledes.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Gjert Ingebrigtsen sier han frustrert og vurderer å gi seg som trener. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin portugisiske elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safe.

0: Hei, det her Staffan William Olsson, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, det her Hans Ulbeckmo, og du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag. Du som lytter vet det mye bedre enn oss som sitter her I studio, og hjertelig velkommen til Hans Ulbeckmo.
1: Tusen takk for det.
3: Hans, vi har prøvd I uka, måneder, år å få til denne avtalen og lage dette Tour de Jazz-programmet. Men det har ikke vært lett.
1: Nei,
3: det har ikke det. Du har vært og en særdeles travel mann. Mm.
1: Ja, jeg bare, ja. Jo, men jeg har jo noe, jeg tror det litt på grunn av korona kanskje at nå det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det jo ting som skjer, og I dag så vart det jo flere ting enn jeg hadde tenkt at det kom til å bli når vi avtalte å møtes da. For jeg skal jo spille på eksamenskonsert I dag til Hans Kjorstad, og, og så skal jeg spille... Nei, jeg skal ikke spille noe mer enn det, men jeg, ja, jeg har en sønn som 7,5, ja, snart 8 måneder gammel. Så jeg har passet han, så jeg, mor til sønnen min, Heida, har spilt på eksamenskonsert I dag tidlig, så det har liksom vært veldig sånn mye logistikk allerede.
3: Men sånn, før koronaen tok oss, så det en usett vanlig travel hverdag du har å sette sammen?
1: Ja, det jo det. Det jo litt sånn på tå, men det mest på. Ja, og så...
3: Hvor mange band du med I? Sånn cirka?
1: Nei, si det. Det jo Moskus og Skadedyr og Hanna Pølsberg konsept og... Atomic, og ikke flere det da, Bjørn Marius Hegge trio,
3: Broen,
1: ja, og så et prosjekt som heter Reolo, og så har vi familieorkester.
3: Men hvordan det å få den der kabalen der til å gå opp da, med alle de banna?
1: Nei, det jo så klart å planlegge I lang tid fremover da, og så... Og så det jo sånn at noen av prosjektene så det jo folk som, som går at på en måte. I for eksempel Moskus og Skadedyr og Broen. Så da det jo på en måte lettere da, å få det til å gå opp. Fordi da kanskje vi snakker sammen, og så vel vi liksom, snakker vi om at ja, kanskje det litt mer tid til det her bandet nå I den perioden, fordi det kommer en ny plate eller... Sånne ting da men det jo det det går på en måte ikke opp så det blir en slags sånn forskyvning føler jeg da hele tiden at det forskyver seg liksom hele tiden over mange år og det blir ikke plass til alle ting en har lyst til I løpet av kvart semester eller kvart år så.
3: Du, la oss begynne den musikalske turen med et av de banda som jeg vet du trives aller best I, og som du har jobbet med hvor lenge, vi snakker om Moskus.
1: Ja, vi startet jo å spille sammen I 2000 og, ja, vinteren 2010, tror jeg. Eller så var det 2009, jeg litt usikker, men vi møttes I hvert fall på konservatoriet på jazzlinja I Trondheim da. Og så ble vi ble egentlig spurt vi tre om å spille med Mette, Henriette, Marte datter Ølvåg, hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så ble vi treene sittende, og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at, at
3: det var noe der.
1: Det var noe der, ja. Så da, vi har hørt på å se da, og den låta vi skal høre nå, den jo en låt fra det siste albumet vårt som heter for Mirakler, og låta heter Irsk Setter.
3: Hvem sin hund det?
1: Altså, jeg tror det har med liksom det er mye isksetter på Tolga da. For det er mye folk som jakter rype der. Og så føler jeg at stemningen i låta minner litt om en irsk setter, fordi en irsk setter i mine øver er på en måte en blanding til veldig sånn positiv energi og mye energi, men også en slags sånn melankoli som jeg også føler veldig mange hunder har da, hvis du ser inn i øver, eller det er jo mye følelser på en måte i hundeøver og ja.
3: La oss høre hvordan en irsk setter høres ut i Moskus-tolkning.

0: Det hørtes ut som mye mer enn en trio dette her, Hans. Hvordan prosessen bak en sånn låt som Irsk setter?
1: Nei, altså, den siste plata der, Mirakler, der det jo en blanding til noe materiale som vi har spilt inn i studio Paradiso, hun heter det, sammen med Markus Forsgren. Og så det... Ja, så det blanding til det, og så det improvisert strekk fra øvingsrommet til Anja, så vi har satt sammen til den plata da. Og så da det noen låter som jeg har lagd, ganske enkle komposisjoner da, så, som den her, og ja, så den har jeg lagd på tastaturet på Mac'en på en 2GS eller noe sånt en gang, tror jeg.
0: På vei til eller fra Østerdalen?
1: jeg tror faktisk det var i Tyskland eller noe sånt, kanskje.
0: Synes du hørte mye folkemusikken her også?
1: Ja, det jo... Jeg føler... Jeg tror faktisk at når jeg lagde den, så var jeg veldig inspirert av en sånn... En artist fra Zimbabwe som heter Jonah Sithole. And the Deep Horizons, eller et eller annet sånt, jeg husker hva bandet heter det, men han heter i hvert fall Jonah Sithole, og det jo liksom, hva heter det, det litt sånn highlife-aktig, med liksom, enten så det oppmikka, eller sånn ampa tommelfingerpiano, eller så det synt med sånn lyd da, og så det gitar og bass og trommer, og så liksom veldig sånn groovy og stemningsfull musikk, så det Den var, jeg tror den slags inspirert av det faktisk. Men det jo veldig artig når en tar med, når jeg tok med og foreslo, skal vi prøve å spille den her? Og så, vi hadde jo aldri øvd på den før vi var der i studio, og så liksom bare spilte vi inn veldig raskt. Det var på en måte en slags fellesnevner for alle de låtene som vi spilte inn i det studio, at det skulle på en måte være en slags sånn, råhet rundt det da, på lik linje med det å improvisere noe helt spontant. Så vi gikk ofte på en måte bare inn en, og så bare spilte vi noe, og så kanskje vi snakket litt, men det gikk liksom veldig sånn...
0: Av seg selv?
1: Ja, på en måte, eller ikke helt av seg selv, men ganske raskt da.
0: Og nå har vi nevnt Anja Lauvdal, og så må vi definitivt nevne det.
1: Fredrik Lur. Dietrichson.
0: Dietrichson, også som et veldig viktig tredje hjul på Moskhusvogna. Vi skal gå videre, og vi skal komme tilbake til hvor du egentlig kommer fra, musikalsk og geografisk og hva som helst, Hans. Men det andre kuttet vi skal høre her i dag, det en verdenspremiere.
1: Stemmer.
0: Den altså ikke ute blant folket foreløpig.
1: Nei.
0: Det en låt som heter Waiting, og det med trioen til Bjørn Marius Hegge. Når skal alle andre få høre både den og resten?
1: Nei, det en plate som kommer ut 21. august, mener jeg huset. Og det da så Bjørn Marius Hegge trio med Bjørn Marius og meg og Oskar Grønberg på piano. Og så det også med Fredrik Jonkvist på sax. Og det live fra Glenn Miller som, ja, en kveld vi spilte sammen der. Når var det? Kanskje tidlig desember 2018 eller noe sånt. Så da kommer som to plater da, men nå kommer først volum 2 i august, og så kommer volum 1 neste år en gang, tror jeg.
0: Det jo kjempelogisk.
1: Ja.
0: Det noe annet ville vært skandale.
1: Men det her i hvert fall, det jo improvisert musikk det her også, så den låta, den har bare fått en titel, liksom.
0: Waiting?
1: Ja.
0: Og siden... Det bandet som du har turnert store deler av verden med, Atomic, ikke med i dette programmet, det får vi alle komme tilbake til.
1: Ja.
0: Så det hyggelig at Fredrik Jonkvist da,
1: virkelig,
0: med på dette sporet, om ikke annet.
1: Det alltid hyggelig når han med.
0: Det skjer ting da.
1: Det skjer absolutt ting.
0: Ja. Fredrik Ljungqvist sammen med Bjørn Marius Hegge Trio, Waiting.

0: Det var impro fra Glenn Miller Café I Stockholm.
1: Mm.
0: Det blir nesten litt impro over det vi skal høre nå om, men med et litt annet utgangspunkt.
1: Mm.
0: Riolo.
1: Ja.
0: Hvem og hva og hvordan?
1: Det en kvartett. Vi har til det navnet Riolo, men I utgangspunktet så var det et bestillingsverk som vi fire lagde sammen til Jørn Hilmestemne på Fagernes. Slags samarbeid mellom Jørn Hilme og Ultima-festivalen. Og nå jeg litt usikker på hvilket år det var, om det var 2016 eller 2017. Men plata kom ut I fjor den gang I hvert fall. Og den plata heter vel Andre Sida, så vidt jeg husker. Det her første låt på plata som heter Velkommen over, den låta. Og Riolo består til meg og Hans og Rasmus Kjorstad, brødre som spiller fele fra...
0: Hver si fele da.
1: Hver si fele.

0: Altså, det var jo egentlig helt, det var veldig flaks, for jeg lånte hardingfele til Anders Røyne rett før
1: 8. mars.
0: koronautbruddet. Vi var og spilte i Bø på jazzklubben der med Atomic, og så hadde jeg vært i kontakt med hardingfelemaker og spellemann Ottar Kaasa, som bor i nærheten, om å teste et par feler, da. For jeg hadde lyst til å kjøpe meg. Men så ble jeg liksom greid til å bestemme meg, og så sa Anders at ja, men da, du kan jo bare låne den her. Og så fikk jeg med meg den, og når jeg dro til Tolga rett før utbruddet begynte skikkelig, så tok jeg med meg fela. Så jeg har egentlig ikke gjort så mye annet enn å gått på ski og spilt hardingfele i 2 måneder. Men jeg er jo ikke
1: Du er ikke
0: liksom
1: utlært.
0: Nei, det er jeg virkelig ikke. Det jeg har øvd på, er egentlig å liksom lære meg setesdalstradisjon, da. Så jeg har hørt på en gammel spellemann som ikke lever lenger, som heter for Andres Rysstad, som Torleif Bjørgum lærte av. Og så har Hallvard Bjørgum lært av han, og Andres Rysstad lærte av Knut Heddy. Så det går liksom ei linje der, da. Og nå er jo Daniel Sandén Varg, som opprinnelig er svensk, men bor i Setesdal, har lært av Hallvard Bjørgum att, så det er ganske artig. Men det er altså arkivopptak som jeg har fått tak i, og så har jeg en sånn app, eller hva det kalles, som skrur ned tempo hvis jeg vil, og sånn, da. Så jeg kan liksom høre alle de forskjellige trillene og ornamentene, og prøve å høre buestrøka og sånn. Så det er ganske sånn nitid
1: Du har en del igjen enda, da.
0: virkelig. Det er 2 slotter cirka som jeg liksom har satt meg inn i foreløpig, da. Så
1: Ok. Og noen tusen igjen, da.
0: det er noen tusen att.
1: Her skal vi få høre Reolo med 'Velkommen over'.

0: Hva sa folk I musikkmiljøet om det de hørte når Reolo ønska velkommen over?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Men nei, jeg tror det. Jeg tror det mange som liker det. Jeg håper det I hvert fall. Jeg vet ikke. Det er jo veldig mye forskjellig, vil jeg si da, på den plata.
0: Mm.
1: Så det er jo det er ganske rock. Og så det ja, det litt tradd og litt improvisasjon
0: så. Noe for en hver smak?
1: Ja.
0: Mm. Du, vi skal gå tilbake til verdenspremiere igjen.
1: Mm.
0: Og nok en gang Moskus.
1: Mm.
0: Heldigvis så har Moldias bestemt seg for at de skal kjøre en type jubileumsfestival uansett,
1: ja.
0: Og der skal Moskus stå på programmet.
1: Mm.
0: Noe av den musikken som dere gjorde live på Victoria, mm. som ikke ute foreløpig,
1: mm.
0: kommer vel kanskje til å bli spilt I Molde også? Eller?
1: Nei, fordi det helt improvisert.
0: Det på Victoria?
1: Ja, og vi improviserer egentlig alltid 100% når vi spiller live. Kan hende at det kommer en låt en gang iblant, men det sånn som skjer I så fall.
0: Aldri avtalt?
1: Nei. Og det har vi egentlig gjort I, ja, jeg vet ikke hvor lenge, men I siden 2012 kanskje.
0: Og slik blir det I Molde også?
1: Ja. Ja, så altså, vi har jo gitt ut 4 album, og på noen av dumme albumene så det jo låter, men når vi spiller live så altså, avtaler vi ingenting da. Og for eksempel den plata som heter Ulv, Ulv, der det kun helt improvisert, mens for eksempel Mestertyven, der det et par låter, og så det jo også sånn at vi improviserer kanskje litt på en måte at vi lager noe som kanskje høres ut som en slags låt, da. Og på plate så det ofte litt kortere strekk at vi prøver å liksom konkretisere det litt, kanskje.
0: Vi skal høre et kutt som bare kalles live fra Victoria, foreløpig I alle fall.
1: Ja.
0: Når kommer du ut på skive?
1: Jeg husker ikke eksakt dato, men jeg tror det begynnelsen til september.
0: Mm.
1: Det en dobbel vinylplate.
0: Volum 2 først, ikke sant?
1: Ja. ja. Altså det liksom litt spesielt da. Den gir vi ut på plateselskapet Earthly Habits som Christian Winter driver. Og vi har jo alltid gitt ut på Hubro, men nå gir vi ut den her live-plata I samarbeid med han.
0: Fordi at?
1: Nei, jeg tror det liksom først og fremst fordi at Andreas Mæland har jo trappet litt ned nå med Moskus. Nei, med Hubro, mener jeg. Moskus Hubro. Og han har ikke kapasitet til å gi ut liksom, live-plater. Han vil fokusere på studio-plater, da. Så vi kommer jo til å gi ut flere album på Hubro etter hvert. Det bare...
0: Det passer best sånn.
1: Ja, og så gjør vi det litt noe som... Vi jo veldig medansvarlig selv, da, bandet, så vi samarbeider, vi og Christian, veldig tett. Og så det en slags, kanskje sånn, litt sånn 10-årsjubileums... tanke bak det også, da. Og det låta, eller det vi skal høre nå, det altså første strekke, på en måte, som vi spilte på Victoria. Tror konserten var I 2018. Det var egentlig release-konsert for Mirakler.
0: Så. Der fikk folk ikke høre noe som helst fra Mirakler.
1: Nei.
0: Men de fikk høre dette her.

0: Det var Bjørn Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje, kanskje ikke, men Hulbekmo og Jakobsen familieorkester. Mm. Det der du kommer fra på bokstavelig talt.
1: Ja.
0: Har, det har vært musikk siden så tidlig du kan huske.
1: Ja, det har det.
0: Har jo... Du hadde ikke noe valg?
1: Jo, jeg, de har jo aldri presset meg og Alf, broren min, på noe som helst måte i det hele tatt. Så, men jeg husker jo at jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville bli musiker veldig tidlig. Det husker jeg.
0: Har det vært andre ting som har rumlet rundt opp i hodet ditt, at kanskje skulle bli brandmann, eller kanskje det... Kanskje?
1: Jeg tror kanskje at jeg har tenkt på brandmann en gang i tida, ja. Men det er jo kanskje liksom enten noe med musikk, eller noe sånn der natur, sånn nasjonalparkforvalter, eller et eller annet sånt, da. Som jeg kunne... Og nå er jeg for så vidt... Nå har jeg søkt på årsstudium i økologisk jordbruk på høgskola på Hamar. Så jeg er jo interessert i det også, for så vidt. Men
0: og dette mener du skal få tid til sammen med de her 8-10 barna og det lille barnet? Og
1: ja,
0: det skal gå fint.
1: Det er over 2 år. Altså, nå er det jo litt sånn til høsten. Vet ikke hvor mye det blir egentlig, så jeg tenkte at det var litt sånn bra... timing da. Vi får se hvordan det går.
0: Mm. Dette familieorkestret som du har sammen med mor Tone Hulbekmo og far Hans Fredrik Jakobsen og bror Alf,
1: mm.
0: Der møtes dere i et grenseland der folkemusikk og improvisasjon og alt havner opp i en gryte, og så ser dere hva som skjer.
1: Ja.
0: Og det skjer.
1: Det gjør det.
0: Og når dere er, du og Alf, hjemme i Tolga, mm. heter det på Tolga eller i Tolga?
1: På Tolga. Mm.
0: Da spilles det musikk med en gang?
1: Ja, men vi gjør jo litt rare ting også da. Alf har jo fått seg en sånn Nintendo Switch nå, så når vi var hjemme i koronatida, så gikk det mye i det. Men vi spiller jo liksom som oftest litt hver dag,
0: ja. Ja. Du... Tusen takk for at du tok det tid til å komme til Tour de Jazz, Hans.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter like godt med låta som du har unnfanget, og som selvsagt da har fått titelen Hans sin låt, og det er med mamma, pappa og bror, mm. altså Hulbekmo og Jakobsens familieorkester fra skiva på Snei. Her kommer Hans sin låt, og Tour de Jazz lov å være tilbake når du minst venter det, enten på en tirsdag eller på en søndag.

0: er vi i G-nyhetene. En mann i slutten av 40-årene bekreftet omkommet etter en sykkelulykke i Sørkedalen nordvest i Oslo i dag. Ifølge politiet er det snakk om en singelulykke. Mannen som ble skutt av politiet på Lindeberg i Oslo i dag er alvorlig skadd, opplyser politiet. De har også kontroll på en kvinne og en tredje mann som var i den aktuelle leiligheten. 5 år etter at Taliban tok makten i Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
1: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Leverings- og produksjonsutfordringer hos to leverandører har ført til tomme tobakkshyller flere steder i Norge de siste ukene. Hos Rema 1000 har blant annet 4 typer rulletobakk vært utsolgt. Også ASKO bekrefter at problemene har rammet butikker over hele landet. Leveransene skal være i gang igjen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Gaute fra Staut. Nå hører du på Ordentlig Radio.

Velkommen til Takt og Tone. Forleden dag så satt jeg og sløva foran TV-en. Og ja, de gjør det som det er, for å være helt ærlig, men det som jeg registrerte da, sånn, selv om du satt i tid til sløver, det var at ut av TV-trailen så kom det da Dixieland-toner, godt paret med marsjtakt. Så tenkte jeg, dette her er vel noe som nederlendene gjorde for en del år siden, og som jeg har vært borte, jeg også, for jeg mener bestemt at Lars-Erik Judim, vår store medarrangør, har hatt fingrene borte i dette her. Og jo da, det stemte det. Ja, vi kan starte med å fortelle at med meg så har jeg da Bobo Bjørnsson som vanlig, med som produsent og teknisk ansvarlig. Så jeg ringte Bobo og sa, du, jeg er på jakt etter noe som jeg tror er sånn og sånn, og er det sånn og sånn. Det var ikke mye han fikk greie på. Men nok om det. 5 minutter gikk, og tar ringtelefonen tilbake. Da hadde han funnet nemlig det. Det er nemlig snakk om Forsvarets statsmusikkorps under ledelse av Lars-Erik Urim, som har spilt inn faktisk 12 eller 13 melodier med Dixieland og marsjtakt og alt det der. Så la oss starte med å høre på for eksempel nå må jeg lette litt i jokstavlappene mine. The High School Cadet. Det er ikke oppgitt noen komponister, men det gjør ikke det. Låta er fin likevel.

The High School Dixie var det med, og jeg sier en gang for alle nå, Forsvarets Statsmusikkorps under sin ledelse, Lars-Erik Udim, som også medarrangør på samtlige låter. Men de var ikke alene nemlig, de hadde også med seg noen på trombone, på gitar og sang, og så videre og så videre. Og den første som vi skal få, liksom, få bli presentert for nå, det Christopher Compton på trombone. Og låta heter Oris Creole Trombone. Den trombone, det har jeg lagt etterpå. Men det var nemlig så at Kid Ory's orkester, de brukte navnet Spike 7 Pounds of Pepper Orchestra. Og plateselskapet gav også ut de samme platene kreditert til Sunshine Band. Ifølge Reb Snikes satte studioeier Arne Norskog først sine egne Norskog-etiketter, så de produserte de platene, og Spikes måtte da lime Sunshine-etikettene over Norskogs, for eksempel. Men her ikke snakk om å lime noen etiketter, her det snakk om Forsvarets Statsmusikkorps, og ikke minst Christopher Compton på trombone.

Orris Creole Trombone med bland annat Kristoffer Kompen på trombonsolo. Så ska vi over til en helt annen type Dixieland, for å si det sånn. Det Basin Street Blues, og den tror jeg flest som dere kjenner. Men det en sang som ble fremført oftest av Dixieland Jaspen, skrevet av Spencer Williams i 1928, og spilt inn samme år av Louis Armstrong. Verset med teksten «You want to come along with me to the Mississippi» blir senere lagt til av Glenn Miller og Jack Teagarden. Basin Street titlen som den refererer til hovedgaten Storyville ved Red Light District i New Orleans tidlig på 20-tallet. Nord for det franske kvarteret, det ble også et Red Light District i 1897. Så ja, fysjom, for å si det sånn, men Basin Street Blues kommer her, arrangert av Lars-Erik Udim.

Mannen med den smektende tone på trompeten heter Erik Eilertsen, og han har dere hørt mange, mange ganger, det vet jeg, og det var altså Basin Street Blues han spilte. Skal vi da gå til Muscat Rumpel, dere? Og Muscat Rumpel, ja, det jo, det ikke så veldig mye å fortelle om den, vi bare slipper den til mye.

Musket Ramble var det. Kid Ory hadde også skrevet den melodien her. Men neste melodi, High Society, Steen Porter har skrevet den. Det Forsvarets Stabsmusikkorps dere hører på, og det Lars-Erik Guding som har arrangert. Og også med High Society så det Kristoffer Kompen som solist på trombone.

High Society var det, og egentlig skrevet om litt sånn eselspark til ja. De rike I New Orleans den gangen. Og, men jeg vil være overbevist om at både de rike og fattige var I stand til å nynne og synge med. Men nok om det. Vi skal forlate High Society og gå over til Crample Love Call. Det Duke Ellington som har skrevet den, og det umiskjennelig Duke Ellington sound også. Vær så god.

ble jo Low Call av Duke Ellington, hvor blant annet dere hørte Christopher Kumpen på trombone. Hva med Black Bottom? Ja, det Jerry Roll Morton som har skrevet den. Det så umiskjennelig Jerry Roll Morton da. Hvem som spiller her da? Jo, det Forsvarets Statsmusikkorps, og det Lars-Erik Gudim som dirigerer. Og kompen Chris Oversen, han koser seg med trombonen.

Jelly Roll Morton var komponist og det var Forsvarets Statsmusikkorps som spilte. Og jeg kan fortelle dere at I tillegg til de spilte, altså Black Bottom da, så det klart. I tillegg til Forsvarets Statsmusikkorps så har altså da West Virginia, og ikke inkorporert samfunn I Long Cold City, har også vært med og spilt I dette her. Philadelphia tidlig nabolag med hovedsakelig afroamerikanere som ble jevnet med jorden. Det også kalt for Black Bottom. Og en historisk distrikt I Russellville, Logan County I Kentucky også kalt Black Bottom. Men det var Black Bottom det. Skal vi bevege oss kanskje litt I'm crazy about my ja, hvem det meg det snakker om? Det vet jeg ikke, men her kommer Forsvarets Statsmusikkorps med I'm crazy about my ja, skal vi si my woman?

Ja, det stor applaus for Forsvarets Statsmusikkorps og Erik Eilertsen og Kristoffer Kompen og ikke minst også Svein Erik Mathisen som spiller gitar og synger også her, så dette er god gutta altså. Men vi skal gå videre med Same Old Story. Skal vi kaste oss over den? Joe Samping heter komponisten. Og hvem som spiller her? Ja, det akkurat det jeg nevnte I sted. Vær så god, kom igjen.

Det var blant annet Erik Erlsen som ja, spilte litt trompet her, som nå alla Louis Armstrong. Denne melodien den ble altså første gang presentert da, I New Orleans I 1947 fra filmen med samme navn, hvor den ble fremført av Louis Armstrong og Willie Holiday. Så det da Same Old Story. Forsvaret stavsmusikk og spiller. Lars-Erik Gudim arrangør og kapellmester. Og Svein Erik Martinsen Ånestad sangsolist og gitarrist.

Da er vi kommet så langt at taktorene må si takk for seg, eller ja, takk for seg, takk for makrell og alt mulig rart. Ja, veldig morsomt. Men det vi sier takk for oss med, det South Rampart Street Parade. Og South Rampart Street, den tror dere det faktisk en gate som bygget i New Orleans. Og den fikk nemlig navnet sitt etter en rampe som ble bygget på nordsiden av gaten i byens tidligere år for å befeste den tidligere franske kolonibyen. I dag har delen av Rampart fra Cannon Street til Claude Avenue fin 24 kjørefelt utskilt av en trekantet nøytral grunn, ifølge mine historiske papirer her. Og i likhet med Cannon Street, ja, så andre gater i New Orleans, så er Rampart klassisk lyktestolpe som minner om fortiden. Den har klassisk. Nå skal vi ta den her over dette her. Men jeg må legge til at produsent og teknisk ansvarlig har vært Bobo Bjørnsson, velvillig utlånt fra NRK. Og jeg heter Rune Alseth, og vi høres igjen om en uke. Ha det bra!

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen I Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.
2: Første runde på 36-8.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet har pågrepet en voldsdømt mann i 30-årene etter drama på Lindeberg i Oslo onsdag ettermiddag. Han er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse og fengslet i 4 uker. Politiet etterforsker en mulig pengekrangel som bakgrunn for hendelsen. MDG er skuffet over klimakutten i oljebransjen og vil kreve tilbake milliardstøtten fra selskapen etter krisepakken fra 2020 med gunstige skattebetingelser. Oljebransjen påpeker at klimakuttene var en anmodning, ikke et direkte krav. Det er sendt ut gult farevarsel for lyn for deler av Østlandet for i kveld. Det kan også bli styrtregn og kraftige vindkast i forbindelse med tordenvær. Høyres fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim, kaller det parodisk at man stenger jernbanen en hel sommer, og det første som skjer når den åpner er mer feil. Denne uken har vært store problemer med signalfeil i Oslo-området.
1: Snortheim mener at det politiske ansvaret er fraværende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard svarer at de har prioritert mer penger til jernbanen enn det Høyre gjorde sist de hadde makten.
0: Reporter.

och tystnaden är högst efter ett stön. Så jag tar ett blått

0: Hei, jeg heter Steffen Jakobsen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn på, oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Thoje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det er altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det er fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som skulle kassette lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han er jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss er dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så det høres bedre ut nå enn det gjorde for 38 år siden.
0: Men

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt kort voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, det jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips A Beat. Hvorfor valgte dere Together

0: Oj oj oj, vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av stryker och lite av vart, men det må väl ha varit något synt eller keyboard in i bilden här. Vem var som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var mye spennende. Og det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Ja,
2: var det god pizza da?
1: Ja, det hadde
2: ja.
1: Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok. Og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Skikkelig trist mordball av det der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og hamna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henskin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, noe staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen ifra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Hvert, ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja, det var litt
0: ja. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også. Jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig I en trio I 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at I forhold til den musikken som vi hører på her I dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre I enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært I noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og poser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går I studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band? Eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jeg på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi en sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, jeg var liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her I studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Det vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering I form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden.
1: Det var ingen som nevnte det på Spotify da. Så,
2: det bisettene kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram I dag. Det spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan I hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom I studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Jo, tusen takk for
0: at og da sier jeg Ove Reidar Venås også takk for meg, og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me.
3: Her VG-nyhetene. En 15-åring dro tidlig hjem fra FPUs sommerleir på grunn av det han beskriver som omfattende alkoholbruk og festing. Moren hans kjørte 8 timer for å hente ham etter en natt med uro I hytta. FPU sier de vil ta med 15-åringens opplevelser I evalueringen av leiren. Les hele saken på VG.no. Politiet har pågrepet en voldsdømt mann I 30-årene etter drama på Lindeberg I Oslo onsdag ettermiddag. Han siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse og fengslet I 4 uker. En mann I slutten av 40-årene bekreftet omkommet I en sykkelulykke I Sørkedalen nordvest I Oslo I dag. Ifølge politiet det snakk om en singelulykke. Gjerte Ingebrigtsen sier han frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin portugisiske elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
4: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Det safeguarding I seg selv jo ikke argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring om det.
3: I studiet for Odd og Sti, nyhetene
5: er folk. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, hvor der dukker veldig mye fin norsk musikk opp. Så har du lyst til å høre litt av min plass som heter Landstager.
6: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. En 15-åring dro hjem tidlig fra FPUs sommerleir på grunn av det han beskriver som omfattende alkoholbruk og festing. Moren hans kjørte i 8 timer for å hente ham etter en natt med uro i hytta. FPU sier de vil ta med 15-åringens opplevelser i evalueringen av leiren. Les hele saken på vg.no. Sverige oppretter en sløserikommisjon som skal finne måter å spare penger på i statsbudsjettet uten å øke skattene.
1: Den svenske regjeringen viser til at det trengs store investeringer i forsvar, rättsväsen og infrastruktur. Kommisjonen skal kartlegge statlige aktiviteter og utgifter fra det siste 10 året og komme med forslag til hvilke oppgaver som kan fases ut eller prioriteres annerledes.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Leverings- og produksjonsutfordringer hos 2 leverandører har ført til tomme tobakkshyller flere steder i Norge de siste ukene. Blant annet ASKO bekrefter at problemene har rammet butikker over hele landet. Leveransene skal være i gang igjen. Og vi tar med at Manchester United har spilt sin siste treningskamp før sesongen starter. Det endte med 2-4-tap mot AC Milan. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Susanna. Du hører på Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. En 15-åring dro hjem tidlig fra FPUs sommerleir på grunn av det han beskriver som omfattende alkoholbruk og festing. Moren hans kjørte i 8 timer for å hente ham etter en natt med uro i hytta. FPU sier de vil ta med 15-åringens opplevelser i evalueringen av leiren. Les hele saken på VG.no. Sverige oppretter en sløserikommisjon som skal finne måter å spare penger på i statsbudsjettet uten å øke skattene.
1: Den svenske regjeringen viser til at det trengs store investeringer i forsvar, rättsväsen og infrastruktur. Kommisjonen skal kartlegge statlige aktiviteter og utgifter fra det siste 10 året og komme med forslag til hvilke oppgaver som kan fases ut eller prioriteres annerledes.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Leverings- og produksjonsutfordringer hos 2 leverandører har ført til tomme tobakshyller flere steder i Norge de siste ukene. Blant annet ASKO bekrefter at problemene har rammet butikker over hele landet. Leveransene skal være i gang igjen. Og vi tar med at Manchester United har spilt sin siste treningskamp før sesongen starter. Det endte med 2-4-tap mot AC Milan. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

kjente selv noen gang en tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen, ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit, så de holder opp med å granske deg og plage deg?

du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg knust. Du hjelpeløs. Du vil bare bort.

Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne inne i mørket.

som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart. Det finnes ingen vei tilbake, det ennå langt igjen. Gå fryktløs inn.

Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

0: Hei, jeg heter Rune.
1: Jeg heter Ronny.
0: Sammen er oss Giske.
1: Og nå hører dere på Ordentlig Skikkelig Radio.
2: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde, ja.

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer rett eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange, krøllete, gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Hei, her Ronny Gannes. Du hører på Ordentlig Radio.

står støtt. Vi kjente elskede då. Og så kjem det en dag, noen riv i hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom, og meg spør, hvor gjør vi nå?

0: Hei, dette Ingrid Olava, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg kjøpte hus og hage, digger platting og basseng. Men det viser seg at nordpå det ting man ikke trenger.

kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dype når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi

roser. Mangt er dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt

0: Hei, dette Julie Willumsen, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Jeg Andersen på Skarnes, som vogner klokka fire, famler etter knappen på et iltert vekkerud.

Vi hadde skildpadde som het Pernille, og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to, jeg

0: Hei, mitt navn Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sant.

0: vært I livet et kart og skjønn. Fra verst I klassen til først I køen.
1: Hei hei, dette Lars-Erik fra Plumbo, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og

0: Hallo, det her Marie Munro. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Lagt vonde visu og trøbbel tanka bort. Det hjelper lite, skal jeg få noe gjort.

har høsten så vidt festet grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør, hei og håp.